0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ńbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn, ọyáhùn. Ẹbèrè agbára. Ẹbèrè agbára sà. Ẹbèrè agbára mọ̀. Ẹbèrè agbára sà. Ẹbèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín, ẹyanu yín. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní, ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bí yánu márùn mi dà sáńtà lọ́ba sáńtà káwúrà sáńtà ì. Yahudi asakawuli bida, badawuna da buda santani kaza daja, yoru madabi yaka, yahana taburi ayana bara, wakahuni ta sadai diba, we Yahudi saidaka, nadanda bida minisko fajida santalia, yes, alarudeo, alarudeo, alarudeo, efulaye, efulaye, efulaye, wahina taori sida, bida hana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaina matabi diskofa jina satangai kabura saida ka. Yes. Ati si oro ni tori re. Asi oro ni tori re. Iwa mama ye. Iwa dadi ye. Asi oro ni tori re. Babara babara babara babara babara. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Robi kapi anamarubi. Sakauna matauni miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo, abaradeo, afẹ fi kun ẹbùn rẹ yẹ. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹbùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹbùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyọma. Yes. Aha. Mabarabade àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ. O ò sì yánu. O kù sẹ́jú díẹ̀. And that ebun pada. Yes. And that ebun pada. Ebun emi olorun. Enene na ata. Didina da buna mata. Waka. Bina ta ruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Olorun ayo aposeli babalala. Odeo. Odi bite yon meji ta meta bawa. Nime lo mwawa. La re yon. Odeo. Yes. Fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgba, ẹgba, ẹgba, ẹgba, ẹgba. Yes. Indaruba satambodi akọ. Dudu na daratus kafadina baruba satanika. Daya balakabura satakana bakunis kanaja. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Ó sì ń wòran. Ó yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ òtútù. Nítorí iná kan fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ. Ó fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Ọfẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣe é mú. Abára tí ò ṣe é dán. Abára tí ò ṣe é pa. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yéé! Nàdá ó nàmbà tú dis kàfá. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyínná ta rúbà sálàká. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyè méjì ò jẹ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀?
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Abaradesa, abaradesa, ti Oluwa ni agbara. Eyan gbọdọ de ipade t'Olorun lagbara. Komo magbara lo le. Ibi itedu agbara lo wa yi. Ebere agbara, ebere. O ku seju die sa. Yes. Aha. Aha. Aha. Lord, what is all about? I'm done. I don't know what you are. I tell me, I don't know. I tell you.
2: Lord, for Jesus, Oluwawa.